0: menawan Sir dah semuka. Warji tunggu lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke otak watak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak penggitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nunggu raksasi. Ayo makan. Listoy bukan teluir mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak peparang padu mengigaloh be. Mana tin ngonge enak padu mengigaloh be.